te o imene navenave, te o imene mataora, te o imene numerotai, tapiri mai, akarongo mai, te o imene kuki aranga. Tangi reka, I runga te rātio 4EBFM, iwanga o rumāwaru, tōpatatai.